خوش ایسمان صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمیت لدنیا دا ہر وکو غریبیک یان ربواری کی رگا جیان برسر امام بخاری روایتی کردوا. پیغمبر من صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمیت لهر كاتو حالت اقدابوت لخواب ترسا و بشوين گناهو تاوانا كان دا چاكب كتابي سريتوا و لقل خلقي دا بروشتي جوانو چاك ما ملبكا. امامي احمدو نسائي روايتي عن كردوا. پیغمبر من صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمید هر کسی عیب و عاری مسلمان دا بپوشه خواهی گوره لدنیا و قیامت دا عیب و عاری دا پوشه. امام مسلم روایتی کردوا.